0: інцидент трапився під час патрулювання у Бранєві. Під час перевірки чоловік поводився агресивно та ображав поліціянтів. Прокуратура застосувала до нього поліцейський нагляд і заборону на виїзд з країни. 18-річному юнакові загрожує до 3 років позбавлення волі. Від гміни Бранєво Якуб Борнус взяв участь у самоврядному візиті до Києва. Делегація зустрілася, зокрема, з представниками Польсько-Української господарчої палати та української влади під час 2-го міжнародного форуму згуртованості. Кульмінацією візиту стало підписання угод про співпрацю між гміною Бранєво та українськими громадами Трибухівці і Курилівка. Переговори стосувалися також підтримки відбудови України та розвитку партнерства між органами місцевого самоврядування. Наближається особливий час для бібліотекарів. З 8 по 15 травня у Польщі відзначатимуть загальнонаціональний тиждень бібліотек під гаслом «Бібліотека відкриваєш для себе». Бранівська бібліотека запрошує у цей період на творчі майстер-класи, циклічні заняття та авторські зустрічі. Гостями бібліотеки стануть, зокрема, регіоналіст Томаш Сомінський та авторка дитячих книжок Кароліна Якель. Безпечний інтернет і щоденна робота поліції. Учні початкової школи номер 3 у Бранєво познайомилися з особливостями служби бранівських поліціянтів. Відділок бранівської поліції відвідали учні одного з 5 класів. Це був також особливий урок, адже молодь мала можливість послухати бесіду про хейт та кібербулінг. У травні футболісти «Смоки» з затока Бранєво 5 разів вийдуть на поле. Найближчий матч відбудеться у неділю 10 травня. Команда з Бранєва зіграє на виїзді проти «Корморан» з Віжево. Після 24 зіграних матчів затока Бранєво зберігає лідерство у 2-й групі окружного класу, маючи 64 очки. Чи знаєш ти поліцейського, який протягнув тобі руку допомоги у найважчий момент? Якщо так, подай його кандидатуру. Бранівські поліціянти закликають долучитися до чергового загальнопольського конкурсу «Поліцейський, який мені допоміг», який організовує Бюро превенції Головної комендатури поліції. Термін подання заявок спливає вже 31 травня. Усі кандидатури можна зголошувати за посередництвом онлайн-заявок. Усі деталі ви знайдете у соцмережах поліції.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранівського повіту опинився під вартою на 3 місяці за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною, ображав її нецензурними словами та порушував її тілесну недоторканність. Спершу його взяли під поліцейський нагляд, але він порушив заборону наближатися до дружини. Зрештою, суд вирішив його заарештувати. Із 348 перевірених жоден водій не перебував під впливом алкоголю. Такий результат показала ранкова акція перевірки тверезості у Бранівському повіті. Контроль проводився на території всього Вармінсько-Мазурського воєводства у рамках заходів із забезпечення безпеки на дорогах. Просто з президентського палацу до Бранєва. Делегація будівельного навчального комплексу отримала від президента Польщі Кароля Навроцького державний прапор.
2: Докладні 27 марта
0: підчас нашої візити до палацу. Під час нашого візиту до палацу саме цей прапор висів на будинку. Це був справжній і прекрасний
2: зустріч. То правдива і пікна коінциденція носу.
0: Прапор залишиться у Бранєві, у шкільній кімнаті пам'яті, а також виноситиметься на шкільних урочистостях. Стефан Баторій – король, полководець і стратег. Під таким гаслом у Бранівському центрі культури відбувся захід з нагоди 450-річчя коронації Баторія на короля Речі Посполитої. Під час зустрічі нагородили переможців всепольського конкурсу образотворчого мистецтва, присвяченого королю угорського походження. Відзнаки керівника управління у справах ветеранів та репресованих осіб отримав також будівельний навчальний комплекс у Бранєві. Пінєнжно готується до цьогорічної «Ночі музеїв». Вона відбудеться у суботу 16 травня. Окрім екскурсії до місіонерсько-етнографічного музею, програма включає також органний концерт у церкві місіонерської духовної семінарії отців-вербістів та відвідування водонапірної вежі. Свої простори відкриває

0: обережно у мережі. Бринівський повіт не втратив фінансування з урядової програми «Захист населення та цивільна оборона». Кошти будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю обладнання, яке можна використовувати не лише в кризових ситуаціях, але й на утримання доріг та очищення канав. Гміна Бранєво отримала 25 тисяч злотих фінансування з бюджету Варвінсько-Мазурського воєводства. На ці кошти в місцевості Шилени Осада збудують рекреаційний навіс із дощовими садами на даху та системою збору дощової води. Загальна вартість інвестиції – 50 тисяч злотих. Половину з них покриває гміна. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей на авторську зустріч. 14 травня о 17 годині Кароліна Якаль розповість про свою книжку «Бульця в подорожі» – історію бультер'єрки, яка мандрує світом. Вхід вільний. Бранівська бібліотека запрошує на зустріч з регіональним письменником. Томаш Совінський, автор серії «Таємниці в армії та Мазур», 12 травня о 17 годині розповість про маловідомі історії та цікавинки нашого регіону. Автор – це ентузіаст, який роками відкриває забуті місця і легенди в армії та Мазур. На зустрічі можна буде придбати книжки з автографом. Вхід вільний. І на кінець прохання про допомогу від бранівських танцюристів. Молоді танцюристи з Браніва потребують допомоги. Старша група Dance Team Браніво, хлопці та дівчата від 12 до 17 років, 21 травня стартують на чемпіонаті Європи у Німеччині. Команда має на рахунку титул віце-чемпіонів світу, але поїздка коштує чимало. Ви можете їх підтримати і допомогти їм здійснити свою мрію. Збір коштів можна підтримати на платформі zhutka.pl. Танцюристи наперед вдячні за цю підтримку і обіцяють, що гідно репрезентуватимуть Бранєво.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 39-річна мешканка Сокульського повіту добре розважилась. Впродовж двох днів вона телефонувала до поліції у Бранєво. Коли черговий брав слухавку, була тиша або сміх.
2: Дежурні бранівської команди.
0: Чергові бранівської комендатури неодноразово приймали телефонні дзвінки, однак по той бік ніхто не озивався. Спроби передзвонити на вказаний номер не давали результату. Телефон не відповідав або з'єднання одразу переривалося. Спосіб її особи, яка користувалася цим номером, однозначно вказував на злісне турбування та навмисне викликання непотрібних дій поліції. Поліціянти вжили заходів, які дозволили встановити власницю номера телефону. 39-річну жінку, попри те, що вона не проживала на території Бранівського повіту, ідентифікували та оштрафували поліціянти за місцем її проживання. Кожен такий дзвінок розглядається серйозно, адже в той час, коли правоохоронці займаються хибними викликами, хтось інший може справді потребувати термінової допомоги. Безпідставне залучення служб – це не лише безвідповідальність, а передусім реальна загроза для інших осіб.
2: Але передусім реальне загроження для безпечення інших осіб.
0: Каже Юстина Романчук, офіцер Бранівської поліції. За безпідставне викликання служб загрожує штраф до 1500 злотих. Поліція встановила жартівницю. І вона отримала штраф за кожен здійснений дзвінок. А їх було близько 30. 200 учнів у Бранєві та 1279 в Ельблонзі розпочали цьогорічний марафон складання іспитів на атестат зрілості. Польська мова, математика, англійська мова – це обов'язкові іспити. Потім починаються додаткові.
3: Заміни додаткові.
0: Усній частині популярністю користуються англійська мова, географія та біологія. Натомість лише одна особа обрала французьку і італійську мови, а три – російську на розширеному рівні та математику англійською мовою. Чотири компанії подали заявки на тендер щодо будівництва кільцевого перехрестя на вулицях Конопницької та Котербінського у Мальборку. Усі пропозиції нижчі, ніж передбачало місто. Найнижча – трохи менше, ніж 2 мільйони 300 тисяч злотих. На будівництво кільця в районі осідла Південь підрядник матиме 10 місяців від дня підписання договору. 80 років на варті безпеки мешканців Бранєва та околиць. Пожежники-добровольці святкували свій ювілей під час довгих вихідних. Медалі та відзнаки вручили під час урочистої академії, яка відбулася у Бранівському амфітеатрі. Раніше в Малій базиліці відслужили святу месу у намірі пожежників. А на завершення в амфітеатрі відбувся концерт духових оркестрів добровільної пожежної охорони. І наразі це були усі новини з Бранєва та повітря.